0: Matiang'i akiuga no nginya tutigutura analog tuguthie digital tv gikinya handu ikihoria mitambo ihi tutikwenda maundu maya maundu oguo na muthenya wa muthe andu othe ni metikagira yari tacokirega koguo mundu heo wira hindi iria uruta ndurabatara ndurabatara gutinda ugitariria andu wira waku ni urutite wega maundu nimo macokaga kwionania koguo na rienda kuingirira ndeto yothe ndirenda kugweta kaundu kamwe kanoga no tugika gwetete ringi bururi uyu ndurathie wega ndurathie wega na maundu maya ni maundu maria moyagwo tari maundu ma itheru no uhoro uthiragira itheru-ini bururi wa Haiti ndwokirire one day ugituika ati ni bururi uregangarwo ni gangs nginya ati mateithagio ni mabururi maria mangi mageretie guteithio ni America makageria guteithio ni Kenya makageria guteithio biu ni thi yothe thä na å rä a marerire tondå nä kå rera marerire thä na å cio wa gang njengiri cia wä kä rai thä na å cio nä waremä re kå gathira ona thaa icio å guo mission ya Kenya yathira Haiti matirä marathirwo nä thä na å yå å yå no thä na å tarä gå tirä kä ndå kä å ruta kuoya ngoma å må ngithagie kä må hakagä ra må gate tothä mathä na marä a å kå rera mathä na macio nä magacoka gå kå rå mä rä ra nä kä o ndoiga Haiti ndä ekå rire harä erä må thenya å mwe nä maå mokire kahora kahora noguo noguo niä ngoretwo ngä ona gå gethiä bå rå ri-inä wa Kenya guns jagiri gangs inyä rahå thä ro nä å ndå wa itå mi ciagä å teti atä tondå we hihi ndå rakä aria mä ario å rä erendwo å karekererio jagiri tuonete igä tharä kä rahå ria biacara tuonete igä tharä kä ra mä cemanio ya gä ciaca rä u nginya kå ndå kå rä a kå batiä gå korwo å kä heo gä tä o må no kanitha-inä ti safe andå nä marakorwo kanitha-inä na makahå rwo kwambä rä rie na kanitha wa PCA mweki na ekenyambe njä re ahunjia neno ti ciaca gå te kå makania we må hunjia å nyitaga mbaru mwahå rä kå wa gä ciaca hĩndĩ ĩ rĩa kanitha ĩ mwe yahå rwo hĩndĩ ĩ rĩa kanitha ĩ mwe yahä thå kä rwo ona yaku ĩ rä a å gwati-inä we å reciria ndå ngä hithå kä rwo no ä korwo ä tarä å gwati-inä å må thä no no ä korwo gwati-inä rå cio hĩndĩ ĩ rĩa må ndå å mwe tu å imwo kä hoto gä ake onawe wä å gwati-inä ndäambagä rä ria na andå othe yambagä rä ria na må ndå å mwe tu akå imwo kä hoto gä ake nowe å kona ndå rä na bata na å horo å cio ona å gakå ngå ä ra tondå tiwe å rå imwo kä hoto gä aku gå tiambagä rä ria na maå ndå maingä hambagä rä ria na hau hĩndĩ ĩ rĩa kä å ndå gä tarä gä a kä hoto gä ekwo mwe witå må ndå wothe wä ikaraga bå rå ri å yå wa Kenya abatiä gå korwo ena kä ha tondå kä å ndå kä u nä kuga no gä kwo må ndå o wothe na nä kä o ndå iga kwambä rä irie kanitha wa PCA mweki tondå gacagua nä athoma kuo gå kä hå rwo nä njangiri andå amwe nä makinyä ra handå makiuga nä sawa akä rä ng'ania nä ahå rwo wä thio kanitha wa PCA Kariobangi njangiri ikä hithå kä ra acirika ikä mahå ra gå tirä å ndå wekirwo ona andå owe makägathä rä ria tondå harä o kä onekaga kä rä o kä å ndå kega tondå meciagia nä kä å ndå kä å ndå gä kä gä tingä tå kinyä ra nä kä rä a gä kagwo andå amwe ithuä tå tingä kirio nä maå ndå macio wä thio kanitha wa ACK wä tima å gä kwo maå ndå marä a mothe tuonä re me magä gä ona andå arä a mekä rä å guo matirä morio ona matirä manyitwo ona ngari iria ciatwarä te njangiri itirä ciorio irio wä ra-inä o kawaida gå tirä å ndå ona andå hĩndĩ ä rä a mekwo maå ndå na må ndå agaria kwaiga nä njå ä nå å njä kire å njangiri itirorio no kwägarä ka rä u oro rä u nä kanitha å yå wa Cathedral atä kwä na må cemanio na andå marathiä kwarä rä ria ndeto ya bata ya bå rå ri ä giä budget nä kå rora na kå må rä ka maramå rä ka maå ndå ma budget ona tikä maå ndå makuga budget nä mwamä igua ä muona atä a å guo andå nä matharä kä rwo kanitha-inä na arä a maratharä kä ra andå kanitha-inä ngå mera å ndå å mwe kanitha nä nyå mba ya vava na ona å ngä korwo hana atä andå kanateng'erie mwana nginya magoro-inä ma ithe tondå ithe nä akamå rä ria ngai å cio mwagäire gä tä a å guo nä akeonania na no må kamenya må thenya å mwe atä nä ma nyå mba ya ngai tiagå gä thakä rwo å guo no tareke ndä kä endetwo ci na kuga å må thenya wa juma mothi Netoi maliu kanitha ine, netoi makuhura meshemani ya mongetha nero. Sianasi ya dhukuru, siye badhi ine ikiuma music festival, siye magama dha akomanyi ipo. Siana, turali horo wa sianasi ya dhukuru, senior school. Ya kuhuli ya mwana wa matungu kakamega. Na senior school uga esiri ya tiri sianane ne. Tuana tuto turali kiriye
1: primary.
0: Gradie no oli. Netuo.
1: Yes.
0: Tu netuo tuana turali utulero tuwe senior school. Sianasi ya miaka 15.
1: Yes.
0: Sia dhimono 16. Ona tumwe netuwa 14 years. Sianai sione iradhari kirone jagiri. Badhi irahoro. Sianai ragi imwe guraro. Neki. Todo makiuma mose manio siyo makiuma madhako madhukuru. Nekole ya dome siria ni, ni supporter za monge dhanero.
1: Yes.
0: Mahora badhi na mahiga sianai mwene koligeka siarigekire. Siena guraro. Folivi na omagi yuka mahori te badhi na tear gas. Todo malesia ni supporters a opposition.
1: Yes.
0: Haya. Bere ni oroiga ga nisawa. Nienga ni ya urahoro. Bere ni oroiga ga nisawa. Nekani za furani ye hura guo. Hivyo toti gihoruo. Nekio kila gona duara gia. Isi nesiana. Sia dhukuru. Sia horuo. Todo nesia siri rio. Atene supporters among edhanero. Siana ika kiriyo kinyatia gazi na ikahuruo mahiga. Ika ligeka. Oguati. Oleonadhi nabe na kolero. Eneweke ginyi horosio. Oh, the how. No agekoni rona lewega we gukorwo githie nabere na gukira ati ndungiugiriria maundu maya tondu ni ureciria maundu maya ni mega muno na ni urakihuthira goons ege ogu de gareke ginya
2: ai we dre faruga mye gari no jetie ki ei boss kari ke kiuru taruga mye gari we drone ni yakiti to wana ni petrol station ura hetuka ku bere ukuna petrol station iko na ni drasero ni mushemanio
3: horera cool down customer ni dihuthagira petrol huthagira